Naku ia nau suu me runta mena, soni siita. O sinana e pirista brinda suu. Ntaapake ka maamina iei. Tarina pitiru nanariri e SDA kaume. Rorona menaki asan tatani iei mengaia.